Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

Златни тупаници, Бусе Насчак и Ролу. Добар ден, почитувани слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме животната приказна и спортските достигнувања на Бусе Насчак и Ролу, едно од најсјајните имиња во историјата на турскиот бокс. Кариера исполнета со два олимписки сребрени медали, една светска титула и трикратен европски шампион. Ако сте подготвени, ајде заедно да тргнеме на патување низ приказната за оваа голема шампионка. Бусе Насчак и Ролу е родена на 26. мај 1996 година во Трабзон. Израсната во тој прекрасен град на Црното море, младата девојка уште од мала возраст се насочила кон спортот. Високото образование го завршила на Факултетот за спортски науки, оддел за професор по физичко образование и спортска настава при Универзитетот Дюзче. Бусе Нас, која е висока 164 сантиметри и тешка 50 килограми, својата кариера ја продолжува како спортистка на спортскиот клуб Фенербахче. Подемот на Бусе Нас на меѓународната сцена започна со освојувањето на златниот медал на Европското првенство во бокс за жени, што се одржа во Каша, Италија, во 2017 година. Во 2018 година таа освои сребрен медал на Европското првенство во Софија, Бугарија и златен медал на Европското првенство до 22 години во Романија. Звездата на младата боксерка почнуваше да блеска. В 2019 година беше пресвртница во кариерата на Бусе Насчак и Ролу. Во јуни 2019 година таа освои златен медал во мува категоријата на Европските игри што се одржаа во Минск.

а внеотград на Белорусија, станувајќи шампионка на Европските игри. Во август 2019 година таа стигна до финалето во категоријата до 51 килограм на Европското првенство во бокс за жени за сениори на Европската боксерска конфедерација ЕУПС во Мадрид, Шпанија и го освои златниот медал. Покрај тоа, таа беше избрана за најдобра боксерка на првенството. Оваа награда, добиена на организацијата на која учествува повеќе од 200 спортистки од 31 земја, беше показател за нејзиниот супериорен перформанс. Во октомври 2019 година таа освои сребрен медал на светското првенство во бокс за жени на АИБА, што се одржа во Улан-Уде, Русија. Таа стана светска вице-шампионка на само 23 годишна возраст. На почетокот на 2020 година таа влезе во историјата освојувајќи златен медал на олимписките квалификации одржани во Париз, главниот град на Франција. Овој турнир беше европско квалификацијско надпреварување за олимписките игри во Токио 2020. Со овој успех Бусенас се стекна со правото да учествува на олимписките игри во Токио и стана првата спортистка од Туркија што се квалификувала за олимписките игри во бокс. Таа исто така го доби правото да биде прва носителка на Олимписките игри. Ова беше прв пат во историјата на турскиот бокс. Летните Олимписки игри 2020-та, одржани во 2021 година во Токио, Јапонија, на арената Когукикан, беа незаборовно искуство за Бусенас. Таа стигна до финалето со последователни победи во мува категоријата. Во финалниот надпревар боксуваше против бугарската боксерка Стојка Крастева и освои сребрен медал. Благодарение на Бусенас, дојде првиот медал на Туркија во женски бокс во олимписката историја. Во јуни 2022 година таа стана европска шампионка на Европското првенство во бокс за жени во Будва, Црнагора, победувајќи ја својата иска противничка Кейтлин Фрајерс со 5:0 во финалниот надпревар до 50 килограми. Ова беше нејзиното второ европско првенство. Во мај 2022 година таа постигна историски успех на светското првенство во бокс за жени, организирано од Меѓународната боксерска асоциација ИБА во младинските и спортските објекти Башакшир во Истанбул, Туркија. Таа ги освои сите рунди, ја победи колумбијката Ингрид Лорена Валенсија Викторија во финалето и го освои златниот медал во категоријата до 50 килограми. Да се стане светска шампионка во собствен

za ženi na Evropsko to prvenstvo vo boks, što se održava u Belgrad, glavniot grad na Srbija. Во финалето, таа победи руската боксерка Анастасија Кул со 5:0 и го освои златниот медал. Бусенас со тоа стана европска шампионка по трет пат во 2019, 2022 и 2024 година. Ова беше уникатно достигнување за турскиот женски бокс. Во август 2024 година, таа представуваше Туркија во категоријата до 50 килограми на летните Олимпијски игри 2024, што се одржаа во Париз, главниот град на Франција. Таа победи двократната светска шампионка Зарин Никат од Индија во четвртфиналето и Аида Вилјагас од Филипините во полуфиналето и стигна до финалето, станувајќи прва боксерка во историјата на турскиот бокс, што боксуваше во финалето на две Олимпијски игри. На финалниот надпревар, кој се одржа на 9 август 2024 година, таа загуби од Ву Ју од Кина и го освои сребрениот медал. Бусенас Чакиролу со тоа ја доби честа да биде првата боксерка во турската историја што освоила два олимписки медали. Во септември 2024 година, таа стигна до финалето во категоријата до 51 килограм на светското првенство во бокс, што се одржа во Ливерпул, Англија. Во финалето загуби од својата противничка од Казахстан и светска шампионка Алуа Балкибекова, освојувајќи сребрен медал. Во март 2025 година таа стигна до финалето како првопласирана во категоријата до 52 килограми на светското првенство во бокс за жени, што се одржа во Ниш, Србија. Во финалето загуби од Панг Чолми од Северна Кореја, освојувајќи сребрен медал. Со овој резултат, бројот на медали на Бусенас на светските првенства се зголеми на 4. Едно злато во 2022 година и 3 сребрени во 2019, септември 2024 и март 2025 година. Импресивниот кариерен рекорд на 29-годишната Бусенас Чакиролу е како што следува. Два сребрени олимписки медали, Токио 2020, Париз 2024 година. Еден златен медал од светското првенство, 2022 година, Истанбул. Три сребрени медали од светското првенство, 2019, септември 2024, март 2025 година. Три златни медали од европското првенство, 2019, 2022, 2024. Еден сребрен медал од Европското првенство 2018. Два златни медали од Европските игри 2019. Минск 2023. Полска. Таа има и бројни меѓународни турнирски првенства. Бусенас е првата спортистка од Туркија што се квалификувала за Олимписките игри во бокс и првата турска боксерка што освоила медали на две Олимписки игри. Успешната боксерка изјави дека незината цел е уште поголема и дека сака да освои златен медал на Олимписките игри во Лос Анджелес од 2028 година. Понекогаш ќе бидеме први, понекогаш нема да освоиме медал. Денес беше тој резултат. Нема што да направиме. Ке се одмориме и ке проложиме од каде што застанавме, рече Бусенас, демонстрирајќи својата решителност, додавајќи. Секоја година се стремам да покажам поинаква и подобра Бусенас од претходната година. Таа ќе се надпреварува за квота за Олимписките игри во Лос Анджелес од 2028 година на престојните Европски игри во Истанбул. Бусенас Чакиролу е позната по својот контролиран и стратешки стил на бокс. Во надпреварите, таа покажува позиционна контрола, точни удари и одбранбена дисциплина. Сето тоа одеднаш. Бидејќи е во лесна категорија, таа мора постојано да внимава на својата исхрана. Нејзин омилен боксер е украинецот Васил Ломаченко. На 29 години, Бусенас Чакиролу е едно од најсјајните имиња во историјата на турскиот бокс. Нејзиното патување од Трабзон до светското првенство е еден од најдобрите примери за моктена решителноста и волјата. Нејзината кариера, исполнета со два олимписки сребрени медали, едно светско првенство и три европски првенства, ги инспирира идните генерации. Нејзината цел е да освои златен олимписки медал во Лос Анджелес 2028 година. Секоја година се стремам да покажам поинаква и подобра Бусенас од претходната година, вели ова успешна спортистка, чија решителност е најголем доказ дека ќе ги оствари своите соништа.

istorijska presvrtnica во енергијата. Во равенката влегуваат камениот газ, гасот од шкрилци и камената нафта, нафтата од шкрилци. Драги слушатели, денеска ќе зборуваме за тоа како со добрите вести што ќе пристигнат од градот Дијарбакр, Тюркија ќе се снајде низ една критична пресвртница и ќе ја намали својата зависност од странски извори на енергија. Камениот газ и камената нафта, односно гасот од шкрилци и нафтата од шкрилци, како извори на енергија од карпи богати со органска материја, кои што ќе бидат експлоатирани со неконвенционални методи, директно ќе влијаат не само на регионот, туку и на една поголема равенка. Експерти се наставот дека е технолошката експертиза што ќе се стекне овде ќе го забрза процесот и во другите региони во Тюркија. Во градот Дијарбакр започнаа подготовките за едниот од најважните резерви во историјата на републиката. Во оваа точка е значајна следната изјава на министерот за енергетика и природни ресурси Алпарсан Байрактар. Со регионот во Дијарбакр, каде пребаруваме нафта со неконвенционални методи, можеме да го удвоиме, па дури и да го утроиме потенцијалот на габар. Според професор доктор Гюркан Кумбаролу, професор на Универзитетот Боазичи во Истанбул, кој е меѓу првите во Тюркија кој привлече внимание како на формацијата Дадаш, така и на многу големите резерви во Дијарбакр, овој нов процес е доста критичен. Турските и американските компании ќе работат заедно. Професор доктор Гюркан Кумбаролу најпрвен се оспрнува на прашањето со неконвенционални

методе. Тој оваа техника ја резимира како вадење јагле водороди заробени во непропустиви карпи, песоци кои не издегуваат на површината природно со стандардно вертикално дупчење или сондажа, туку со метод на користење хоризонтално дупчење сондажа и хидраулично кршење. Тој подвекува дека тоа е процес што бара доста напредно инженерство и висока технологија, а воедно подсетува на договорите за соработка подпишани минатата година меѓу турската нафтена компанија ТПАО и американските компании. Појаснувајќи дека согласно овие договори, турските и американските компании ќе работат заедно во регионот, професорот Кумбаролу вели: «Вадењето и експлоатацијата на камен газ, газ од шкрилци и камена нафта, нафта од шкрилци во Дијарбакр со употреба на неконвенционални методи не е само енергетско прашање. Зборуваме за стратешка технологија. Како така и турските компании ќе го научат тоа од нивните американски партнери, со што ќе се зголемат и нивните знаења. И во наредните години ќе можеме овој пат ние директно да ги преземеме потребните чекори во различни региони». Соединетите американски држави со овој метод станаа нето извозник. Кумбаролу подсетува дека со овој метод на пребарување, екстракција, складирање, Соединетите американски држави достигнаа до многу сериозни резерви на камен газ, газ од шкрилци и тие моментално се нето извозник. Тој додава дека во областта наречена формација Дадаш станува збор за резерви доволно големи за да ги задоволат моменталните количини на потрошувачка на Туркија од природен газ за 4 или 5 години и од сурова нафта за 12 или 13 години. Тој наведува дека со правилна патна карта и Туркија исто така може да помине нистичен процес, а воето објаснува дека овдешните резерви ќе придонесат не само за домашниот пазар, туку и за целта на нашата земја да стане енергетски центар. Овој процес ќе биде на дневен ред и на самитот на КОП во Анталија, односно конференцијата на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени КОП-31, што ќе се одржи во Анталија, Туркија од 9 до 20 ноември 2026 година. Професор доктор Гюркан Кумбаролу во оваа точка отвара една значајна заграда и привлекува внимание на фактот дека производството на камена нафта, нафта од шкрилци, може да предизвика повеќе отпад во споредба со традиционалните методи. Сепак, тој забележува дека ово може да се надмине со преземање на мерки и применувања, како што се специјални постројки за исчистување или пречистителни станици. Професор доктор Гюркан Кумбаролу, професор на Универзитетот Боазичи во Истанбул, своите забелешки ги завршува со следните зборови. Меѓународната асоциација за енергетска економија ќе организира важен настан во Анталија, каде ќе го постави на дневен ред и ова прашање. На овој самет, што ќе се одржи во ноември, ќе учествуваат голем број драгоцени личности од 38 земји. Ќе се дискутира за наслови како што се енергетска трансформација, технолошки развој, трговија со јагле водороди и е-мобилност. Ќе се спроведе многу корисен процес во врска со тоа што можат да направат и Туркија и другите земји кои напредуваат по тој пат.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик, Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.